0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. За Божим столом є місце для всіх. Нікому не призначені крихти, наголосив Папа Лев XIV перед проказуванням молитви Ангелу Господній у неділю 16 серпня. Напередодні перед молитвою він поділився думками про два іконографічні образи, які в світлі урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії нагадують нам про наше остаточне призначення. Святіший Отець звернувся із посланням до учасників Третього національного дня мексиканської молоді. У Польщі посвятили найбільшу в Європі статую Пресвятої Богородиці. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Вчора ми споглядали Діву Марію в її нерозривних стосунках із Сином. Навіть смерть не змогла перервати ту єдність душі і тіла, яка є вічним життям. Кожна неділя нагадує нам, що така сама повнота чекає на тих, хто йде за Ісусом. Його воскресіння – це не минула подія, а нове життя – яке залучає нас, сказав Папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми перед проказуванням молитви Ангелу Господній в неділю 16 серпня. Молитовна зустріч відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо, де напередодні Святіший Отець вже очолював богородичну молитву з нагоди урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії. Промовляючи з порога апостольського палацу, наступник святого Петра зупинився на євангельській розповіді про те, як Ісус оздоровив доньку жінки Ханаанки. Він зауважив, що ця жінка не належала до його народу, жила в чужинецькому краї, але наполегливо шукає можливості поговорити з Ісусом, йдучи за ним, немов учениця. Вони, мабуть, ніколи не зустрічалися, але, як не дивно, віра вже зародилася в ній. Вона прагне не чогось для себе, а спокою для своєї стражденної дочки і уповає на Ісуса, в якому визнає Месію нащадка Давида, підкреслив Лев XIV. Папа звернув увагу на те, що євангелист не приховує перешкод, які ця жінка мусить подолати. Учні бачать в ній надокучливу особу, та й сам Ісус не відразу відповідає на її прохання. Зрештою, учитель прийшов у цей регіон, щоби трохи побути на самоті з учнями та молитися. І саме тоді стається щось непередбачуване. За словами Святішого Отця, роздумуючи над цим, ми можемо розпізнати слухняність Ісуса, який виконує свою місію, дозволяючи вразити себе тим, що бачить і чує. Тому й каже: «Жінко, велика твоя віра, нехай станеться тобі, як бажаєш». Також і сьогодні церква може дозволити, щоб Боже діло її здивувало і нести Христовий мир поза вже встановлені межі. Її місія випереджається Божою благодаттю, яка діє в таємниці сумління. Так що під час кожної зустрічі, зокрема й тих, що порушують наші плани, слід прислухатися, розплющити очі та відкрити серце тому, що Бог хоче нам сказати, наголосив Лев XIV. Святіший Отець заохотив вчитися від жінки Ханаанки покори та рішучості, адже завдяки її вірі ми можемо навчитися, що Божий стіл накритий для всіх, що нікому не призначені крихти, бо кожен має місце біля Отця. В цьому світлі, за словами Папи, стають нестерпними нерівність, дискримінація та бар'єри, які топчуть гідність надто багатьох Божих дітей. Дорогі браття й сестри, ми – Церква Ісуса Христа у розбурханому світі, який прагне миру. Просімо Пресвяту Марію, нашу матір, заступатися за нас, заохотив Лев XIV, нагадуючи в світлі своєї енцикліки «Магніфіка Гуманітас» про те, що з уст Марії підноситься наймогутніша та найноваторськіша пісня, яку коли-небудь хтось промовив. Величальна пісня «Магніфікат», яка бачить дійсність Божими очима, а тому не втрачає надії та діє в любові. Повнота життя, яку ми сьогодні з радістю подивляємо в Марії, чекає і на нас наприкінці часів, коли воскреслий Христос, як каже святий Павло, преобразить наше нужденне тіло, щоби зробити його подібним до свого славного тіла, задягнувши тлінне нетлінням, а смерте – безсмертням. Тоді з нашим тілом, перетвореним любов'ю Відкупителя, ми житимемо вічно, в безкінечному святі, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангела Господній напередодні в суботу 15 серпня, яку він провів з нагоди урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії. Молитовна зустріч відбулася також на площі Свободи в Кастель Гандольфо перед Апостольським палацом після Святої Меси, яку він відслужив у розташованому поруч парафіяльному храмі. Промовляючи до учасників молитви, він зауважив, що свято в небовзяття має величезне значення як для католицької теології, так і для народної побожності, особливо в громадах, де храми присвячені Матері Божій в небовзятій. Щоб глибше розкрити цю таємницю віри, наступник святого Петра звернувся до двох традиційних іконографічних моделей. Як зазначив Святіший Отець, найдавнішим способом зображення, який панував у мистецтві майже тисячоліття, є успіння. Він показує Богородицю, яка заснула в смерті на смертному ложі в оточенні апостолів. У центрі стоїть воскреслий Христос, який тримає на руках душу Марії, немовну народжену дитинку, щоби завести її у Божу славу. Цей перший образ підкреслює центральну істину. Саме померлий і воскреслий Христос веде нас до мети, до якої ми призначені від початку – до вічного життя. Це те, що покоління вірних споглядали, молячись перед іконами Успіння, і що в Римі можна побачити у мозаїці апсиди базиліки Санта Марія Маджоре, мовив Лев XIV. Як зазначив далі папа, пізніша західна традиція зображує Діву Марію у повній зріст у небесах, оповиту світлом у супроводі ангелів та святих, що відсилає до образу жінки, зодягненої в сонце з книги Откровення. Цей другий образ висвітлює істину про те, що Марія була взята на небо душею і тілом, тобто в цілісності своєї особи. Та жінка, яка на землі дала тіло і кров втіленому слову і йшла за ним до Христа, назавжди залучена до його слави. Таким чином ця іконографія дозволяє нам споглядати наше остаточне призначення. Повнота життя чекає на нас наприкінці часів, коли Христос преобразить наше тіло і вдягне смертне в безсмертне. Прославляємо Господа, який вчинив великі діла у своїй і нашій Пресвятій Матері, закликав Лев XIV, розпочавши молитву «Ангел Господній».
1: У перший день 3-го Національного Дня Молоді, який 15-16 серпня проходить в архідієцезі Монтерея в Мексиці, папа Лев XIV надіслав послання його учасникам, заохочуючи молодих людей бути свідками Христа у сучасному світі. «І ви свідчитимете, бо ви зі мною». Цими словами Христа, що стали темою Національного Дня Молоді, Лев XIV показав зв'язок між близькістю до Господа та християнським свідченням. Це чудова нагода для зустрічі між усіма вами разом із вашими пастирями, яка випливає зі спільності з Христом, щоб показати світові, у чому полягає мета нашого життя. З'єднатися з ним і таким чином, беручи участь у його житті, досягти святості, до якої ми покликані, підкреслив Святіший Отець. Папа заохотив молодь втілювати ці слова у власному житті. Адже свідчення Христа особливо потрібне у світі, позначеному насильством, байдужістю та відсутністю сенсу. Лише об'єднані з Христом ми можемо зробити так, щоб світ повірив у нього, підкреслив він. Лев XIV також звернув увагу на важливість внутрішнього розпізнавання, особливо в ритмі повсякденного життя. Посилаючись на слова святого Павла про те, що не все, що дозволено, є корисним, папа пише: «Будьте здатні зупинитися і приділити собі час у тиші, щоб розпізнати те, що справді є добрим і приносить користь». Така здатність слухати і розпізнавати, за його словами, допомагає залишатися об'єднаними з учителем і бути його свідками, знаками надії.
0: У суботу 15 серпня урочистість в небовзяття Пречистої Діви Марії в Конотопі, що в Центральній Польщі, відбулося посвячення статуї Пресвятої Богородиці, яка є найбільшою в Європі. Під час церемонії місцевий єпископ Кшиштоф Вінковський підкреслив, що завданням фігури є провадити людей до Бога, стаючи місцем молитви. «Місце, де ми зібралися, не є випадковим. Воно освячене молитвами паломників», нагадав ординарій Вроцлавської дієцезії у проповіді під час Святої Меси, що передувала освяченню статуї. Єпископ Венковський, говорячи про значення статуї Матері Божої Милосердної, згадав проповідь Лева XIV у базиліці Заграда Фамілія у Барселоні. Папа тоді сказав: «Милуючись вежею Ісуса Христа, ми підносимо погляд до Нього, до того, хто єдиний відкриває нам істину про Бога та істину про нас самих». Тут у конотоп'ї ми зводимо очі вгору, підносимо погляди до Марії, яка веде нас до Бога. Так, Матір Божа милосердна має нагадувати нам про Бога. Марія на цьому образі приймає нас усіх, схиляючись над нами і розкриваючи свої обійми, щоби запросити підняти погляд вгору, до Бога і до неба, сказав ієрарх. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
3: Сьогодні перед нами до роздумів повстає 42-й псалом. Він являє собою одну з найглибших сповідей людського духу. Образ лані, що прагне до водних потоків, є антропологічною константою. Людина створена здатною до сопричастя з Богом, і вона є зорієнтована на Бога, як на єдине джерело, що може вгамувати її екзистенційну спрагу. «Де Бог твій?» – це питання, що лунає скрізь століття, стає особливо болючим у моменти випробування. Псалмоспівець не приховує своєї скорботи. Сльози стали йому хлібом, душа пригноблена, кості тріщать. Тут ми зустрічаємося з тим, що містична традиція називає темною ніччю душі, досвідом Божої відсутності, що парадоксальним чином стає простором найглибшої віри. Саме в цьому контексті слід розуміти питання, чому побиваєшся, душа моя? Це не є риторичне питання, але справжня внутрішня боротьба між спокусою розпачу і актом довіри. Псалмоспівець веде діалог із самим собою, закликає свою душу до надії, хоча зовнішні обставини, здавалося б, спростовують будь-яку підставу для неї. Звернімо увагу на роль пам'яті в 42-му псалмі. Щоб зрозуміти її важливість, необхідно осмислити онтологічний статус самої пам'яті в людській екзистенції. Людина не є істотою, що живе лише в миттєвому тепер. Вона є істотою, що пам'ятає. Августин у своїх сповідях присвятив цілу книгу феномену пам'яті, називаючи її великим святилищем, безмежними палатами, де зберігається все, що ми пережили. Але пам'ять – це не просто сховище минулого, вона є способом, у який минуле залишається присутнім і формує нашу ідентичність тепер. У біблійній традиції пам'ять має ще глибше значення. Пам'ятай – це не просто психологічна функція, але теологічна категорія, імператив віри. Ізраїль покликаний пам'ятати Божі діяння, пам'ятати вихід з Єгипту, завіт на Синаї. Це пам'ять не є ностальгією, але актуалізацією того, що Бог зробив колись. Він це робить і тепер, бо він є вірний своїм обітницям. Псалмоспівець не може забути свого страждання, кипкування ворогів. «Де Бог твій?» – це відлуння в його душі дня і ночі. Це питання стало його щоденним хлібом, які змішані з його сльозами. Тут ми бачимо пам'ять страждання у найбільшій її формі. Пам'ять про приниження, про відчуття Божої відсутності, про крах попередніх впевненостей. Ця пам'ять про страждання не є чимось, від чого можна просто відмовитися силою волі. Вона вписана і в тіло людини, і в її душу. Кості мої тріщать, і душа, яка є пригнобленою. Людина – є живою істотою у всій своїй повноті. Тому страждання є тотальним, воно охоплює усю особу. У християнській традиції пам'ять страждання набуває ще глибшого виміру через хресну смерть Ісуса Христа. Євхаристія є саме пам'ять страждання Господа. Але це не просто згадка історичної події, це сакраментальна присутність Христової пасхальної таємниці тут і тепер. Церква пам'ятає не для того, щоб залишитися у скорботі, але щоб через пам'ять про Голготу дійти до пам'яті про Воскресіння. На противагу темній пам'яті про страждання, псалмоспівець згадує світлі моменти свого богопізнання. Згадує це, і зболена душа моя виливається, як я ходив у громаді, провадив їх додому Божого. Ця пам'ять про благодать стає джерелом сили в нинішній темряві. Тут виявляється парадокс. Пам'ять благодаті, спогад про минулу близькість з Богом робить теперішню відсутність ще болючішою. Але одночасно саме цей парадокс не дозволяє розпачу перемогти людину. Псалмоспівець знає, яке може бути життя з Богом, і тому не може змиритися з життям без Нього. Його жага до Бога живиться пам'яттю про пережиту близькість з Ним. Для християн тема пам'яті страждання і пам'яті благодаті набуває свого повного значення в Євхаристії. Господня вечеря, яку встановив Христос напередодні своїх страждань, є саме пам'яттю. Це чиніть на мій спомин. Це не просто заклик згадувати історичну подію, але покликання входити в таїнство присутності Христа. Євхаристія одночасно пам'ять страждання, пам'ять хресної смерті Христа, і пам'ять благодаті, пам'ять Його воскресіння і Його ласк. Більше того, Євхаристія перетворює особисту пам'ять віруючого. Те, що Христос зробив колись на Голготі, стає моїм спасінням тут і тепер. Пам'ять церкви стає моєю пам'яттю, а моя пам'ять вписується в пам'ять усього Божого народу. Псалом 42 навчає нас мистецтву пам'яті, не тієї пам'яті, що паралізує, замикає в минулому, але живої пам'яті, що відкриває майбутнє. Пам'ять страждань не дозволяє нам впасти в дешевий оптимізм, що ігнорує реальні страждання, а пам'ять ласки, благодаті не дозволяє нам впасти в розпач, що забуває про Божу вірність. Псалмоспівець не знає, як розв'яжеться його історія життя, але він знає того, хто є з ним поруч в його стражданні. І цього знання, яке є вкорінене в пам'ять про Божу вірність, є достатньо, щоб в найтемніші ночі життя не втратити надії на світанок Божої присутності. Один із найзагадковіших образів псалма є слова «Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів». Тут можна побачити зустріч двох безодень – безодні людської потреби, смертності, скінченості і безодні Божого милосердя, величі, вічності. Водоспади і хвилі, що хлинули на псалмоспівця, стають місцем цієї зустрічі. Те, що здається катастрофою, потопом, що поглинає, парадоксально виявляється простором Божої присутності. Це нагадує нам про фундаментальну христологічну істину. Бог приходить до нас не в обхід наших страждань, але крізь них. Хрест є остаточним свідченням того, що жодна безодня людської скорботи не є настільки глибокою, щоб Божа любов не могла сягнути її дна. Заклик до надії розкриває її справжню природу. Теологічна надія не є оптимізмом, що ґрунтується на сприятливих обставинах. Вона є рішенням довіряти Богові всупереч обставинам, всупереч відчуттям, всупереч навіть власному внутрішньому станові. Надійсь на Бога. Це імператив, що псалмоспівець адресує сам собі, акт волі, що долає спокусу зневіри. 42-й псалом є свідченням про те, що християнське життя є динамічним шляхом, дорогою розуму і серця до Бога. Це шлях, що веде крізь пустелю спраги до джерела живої води, крізь темну ніч до світанку, крізь плач до радости. Але найголовніше – це шлях, на якому душа навчається розрізняти присутність Бога не лише у втіхах, але також і у випробуванні. Питання «Де твій Бог?» лунає не лише від ворогів, але з власного серця. Цей псалом залишається надійним путівником. Він вчить нас чесності перед Богом, сміливості визнавати свою спрагу і свою скорботу, але водночас непохитності у надії, бо той – до кого прагне лань нашої душі, не є далеким і байдужим, але живим Богом, що сам прийшов до нас у Христі, щоб утамувати нашу жагу водою, що тече у вічне життя.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. За Божим столом є місце для всіх. Нікому не призначені крихти, наголосив Папа Лев XIV перед проказуванням молитви Ангел Господній у неділю 16 серпня. Напередодні перед молитвою він поділився думками про два іконографічні образи, які в світлі урочистості в Небовзяття Пречистої Діви Марії нагадують нам про наше остаточне призначення. Святіший Отець звернувся із посланням до учасників третього національного дня мексиканської молоді. У Польщі посвятили найбільшу в Європі статую Пресвятої Богородиці. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Вчора ми споглядали Діву Марію в її нерозривних стосунках із сином. Навіть смерть не змогла перервати ту єдність душі і тіла, яка є вічним життям. Кожна неділя нагадує нам, що така сама повнота чекає на тих, хто йде за Ісусом. Його воскресіння – це не минула подія, а нове життя – яке залучає нас, сказав Папа Лев XIV, розпочинаючи свої роздуми перед проказуванням молитви Ангела Господній в неділю 16 серпня. Молитовна зустріч відбулася на площі Свободи в Кастель Гандольфо, де напередодні Святіший Отець вже очолював богородичну молитву з нагоди урочистості в Небовзяття Пречистої Діви Марії. Промовляючи з порога апостольського палацу, наступник святого Петра зупинився на євангельській розповіді про те, як Ісус оздоровив доньку жінки Ханаанки. Він зауважив, що ця жінка не належала до його народу, жила в чужинецькому краї, але наполегливо шукає можливості поговорити з Ісусом, йдучи за ним, немов учениця. Вони, мабуть, ніколи не зустрічалися, але, як не дивно, віра вже зародилася в ній. Вона прагне не чогось для себе, а спокою для своєї стражденної дочки і уповає на Ісуса, в якому визнає Месію, нащадка Давида, підкреслив Лев XIV. Папа звернув увагу на те, що євангелист не приховує перешкод, які ця жінка мусить подолати. Учні бачать в ній надокучливу особу, та й сам Ісус не відразу відповідає на її прохання. Зрештою, учитель прийшов у цей регіон, щоби трохи побути на самоті з учнями та молитися. І саме тоді стається щось непередбачуване. За словами Святішого Отця, роздумуючи над цим, ми можемо розпізнати слухняність Ісуса, який виконує свою місію, дозволяючи вразити себе тим, що бачить і чує. Тому й каже: «Жінко, велика твоя віра, нехай станеться тобі, як бажаєш». Також і сьогодні церква може дозволити, щоб Боже діло її здивувало і нести Христовий мир поза вже встановлені межі. Її місія випереджається Божою благодаттю, яка діє в таємниці сумління. Так що під час кожної зустрічі, зокрема й тих, що порушують наші плани, слід прислухатися, розплющити очі та відкрити серце тому, що Бог хоче нам сказати, наголосив Лев XIV. Святіший Отець заохотив вчитися від жінки Ханаанки покори та рішучості, адже завдяки її вірі ми можемо навчитися, що Божий стіл накритий для всіх, що нікому не призначені крихти, бо кожен має місце біля Отця. В цьому світлі, за словами Папи, стають нестерпними нерівність, дискримінація та бар'єри, які топчуть гідність надто багатьох Божих дітей. Дорогі браття й сестри, ми – Церква Ісуса Христа у розбурханому світі, який прагне миру. Просімо Пресвяту Марію, нашу матір, заступатися за нас, заохотив Лев XIV, нагадуючи в світлі своєї енцикліки «Магніфіка Гуманітас» про те, що з уст Марії підноситься наймогутніша та найноваторська пісня, яку коли-небудь хтось промовив. Величальна пісня «Магніфікат», яка бачить дійсність Божими очима, а тому не втрачає надії та діє в любові. Повнота життя, яку ми сьогодні з радістю подивляємо в Марії, чекає і на нас наприкінці часів, коли воскреслий Христос, як каже святий Павло, преобразить наше нужденне тіло, щоби зробити його подібним до свого славного тіла, задягнувши тлінне не тлінням, а смерте безсмертням. Тоді з нашим тілом, перетвореним любов'ю Відкупителя, ми житимемо вічно в безкінечному святі, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми перед молитвою Ангела Господній напередодні в суботу 15 серпня, яку він провів з нагоди урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії. Молитовна зустріч відбулася також на площі Свободи в Кастель Гандольфо перед апостольським палацом після святої меси, яку він відслужив у розташованому поруч парафіяльному храмі. Промовляючи до учасників молитви, він зауважив, що свято в небовзяття має величезне значення як для католицької теології, так і для народної побожності, особливо в громадах, де храми присвячені Матері Божій в небовзятій. Щоб глибше розкрити цю таємницю віри, наступник святого Петра звернувся до двох традиційних іконографічних моделей. Як зазначив Святіший Отець, найдавнішим способом зображення, який панував у мистецтві майже тисячоліття, є успіння. Він показує Богородицю, яка заснула в смерті на смертному ложі в оточенні апостолів. У центрі стоїть воскреслий Христос, який тримає на руках душу Марії, немов новонароджену дитинку, щоби завести її у Божу славу. Цей перший образ підкреслює центральну істину. Саме померлий і воскреслий Христос веде нас до мети, до якої ми призначені від початку – до вічного життя. Це те, що покоління вірних споглядали, молячись перед іконами Успіння, і що в Римі можна побачити в мозаїці апсиди базиліки Санта Марія Маджоре, мовив Лев XIV. Як зазначив далі папа, пізніша західна традиція зображує Діву Марію у повній зріст у небесах, оповиту світлом у супроводі ангелів та святих, що відсилає до образу жінки з одягненої в сонце з книги Откровення. Цей другий образ висвітлює істину про те, що Марія була взята на небо душею і тілом, тобто в цілісності своєї особи. Та жінка, яка на землі дала тіло і кров втіленому слову і йшла за ним до Христа, назавжди залучена до його слави. Таким чином ця іконографія дозволяє нам споглядати наше остаточне призначення. Повнота життя чекає на нас наприкінці часів, коли Христос преобразить наше тіло і вдягне смертне в безсмертне. Прославляємо Господа, який вчинив великі діла у своїй і нашій Пресвятій Матері, закликав Лев XIV, розпочавши молитву «Ангел Господній».
1: У перший день 3-го Національного дня молоді, який 15-16 серпня проходить в архідієцезії Монтерея в Мексиці, папа Лев XIV надіслав послання його учасникам, заохочуючи молодих людей бути свідками Христа у сучасному світі. «І ви свідчитимете, бо ви зі мною». Цими словами Христа, що стали темою Національного дня молоді, Лев XIV показав зв'язок між близькістю до Господа та християнським свідченням. Це чудова нагода для зустрічі між усіма вами разом із вашими пастирями, яка випливає зі спільності з Христом, щоб показати світові, у чому полягає мета нашого життя. З'єднатися з ним і таким чином, беручи участь у його житті, досягти святості, до якої ми покликані, підкреслив Святіший Отець. Папа заохотив молодь втілювати ці слова у власному житті. Адже свідчення Христа особливо потрібне у світі, позначеному насильством, байдужістю та відсутністю сенсу. Лише об'єднані з Христом ми можемо зробити так, щоб світ повірив у нього, підкреслив він. Лев XIV також звернув увагу на важливість внутрішнього розпізнавання, особливо в ритмі повсякденного життя. Посилаючись на слова святого Павла про те, що не все, що дозволено, є корисним, папа пише: «Будьте здатні зупинитися і приділити собі час у тиші, щоб розпізнати те, що справді є добрим і приносить користь». Така здатність слухати і розпізнавати, за його словами, допомагає залишатися об'єднаними з учителем і бути його свідками знаками надії.
0: У суботу 15 серпня урочистість в небовзяття Пречистої Діви Марії в Конотопії, що в Центральній Польщі, відбулося посвячення статуї Пресвятої Богородиці, яка є найбільшою в Європі. Під час церемонії місцевий єпископ Кшиштоф Янковський підкреслив, що завданням фігури є провадити людей до Бога, стаючи місцем молитви. Місце, де ми зібралися, не є випадковим. Воно освячене молитвами паломників, нагадав ординарій Вроцлавської дієцезії у проповіді під час святої меси, що передувала освяченню статуї. Єпископ Венковський, говорячи про значення статуї Матері Божої Милосердної, згадав проповідь Лева XIV у базиліці Саграда Фамілія у Барселоні. Папа тоді сказав: «Милуючись вежею Ісуса Христа, ми підносимо погляд до Нього, до того, хто єдиний відкриває нам істину про Бога та істину про нас самих». Тут у конотоп'ї ми зводимо очі вгору, підносимо погляд до Марії, яка веде нас до Бога. Так, Матір Божа Милосердна має нагадувати нам про Бога. Марія на цьому образі приймає нас усіх, схиляючись над нами і розкриваючи свої обійми, щоб запросити підняти погляд вгору, до Бога і до неба, сказав ієрарх. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
3: Сьогодні перед нами до роздумів повстає 42-й псалом. Він являє собою одну з найглибших сповідей людського духу. Образ лані, що прагне до водних потоків, є антропологічною константою. Людина створена здатною до сопричастя з Богом, і вона є зорієнтована на Бога, як на єдине джерело, що може вгамувати її екзистенційну спрагу. Де Бог твій? Це питання, що лунає скрізь століття, стає особливо болючим у моменти випробування. Псалмоспівець не приховує своєї скорботи. Сльози стали йому хлібом, душа пригноблена, кості тріщать. Тут ми зустрічаємося з тим, що містична традиція називає темною ніччю душі, досвідом Божої відсутності, що парадоксальним чином стає простором найглибшої віри. Саме в цьому контексті слід розуміти питання, чому побиваєшся, душа моя? Це не є риторичне питання, але справжня внутрішня боротьба між спокусою розпачу і актом довіри. Псалмоспівець веде діалог із самим собою, закликає свою душу до надії, хоча зовнішні обставини, здавалося б, спростовують будь-яку підставу для неї. Звернімо увагу на роль пам'яті в 42-му псалмі. Щоб зрозуміти її важливість, необхідно осмислити онтологічний статус самої пам'яті в людській екзистенції. Людина не є істотою, що живе лише в миттєвому тепер. Вона є істотою, що пам'ятає. Августин у своїх сповідях присвятив цілу книгу феномену пам'яті, називаючи її великим святилищем, безмежними палатами, де зберігається все, що ми пережили. Але пам'ять – це не просто сховище минулого, вона є способом, у який минуле залишається присутнім і формує нашу ідентичність тепер. У біблійній традиції пам'ять має ще глибше значення. Пам'ятай – це не просто психологічна функція, але теологічна категорія, імператив віри. Ізраїль покликаний пам'ятати Боже діяння, пам'ятати вихід з Єгипту, завіт на Синаї. Це пам'ять не є ностальгією, але актуалізацією того, що Бог зробив колись. Він це робить і тепер, бо він є вірний своїм обітницям. Псалмоспівець не може забути свого страждання, кипкування ворогів. «Де Бог твій?» – це відлуння в його душі дня і ночі. Це питання стало його щоденним хлібом, які змішані з його сльозами. Тут ми бачимо пам'ять страждання у найбільшій її формі. Пам'ять про приниження, про відчуття Божої відсутності, про крах попередніх впевненостей. Ця пам'ять про страждання не є чимось, від чого можна просто відмовитися силою волі. Вона вписана і в тіло людини, і в її душу. Кості мої тріщать, і душа, яка є пригнобленою. Людина – є живою істотою у всій своїй повноті. Тому страждання є тотальним, воно охоплює усю особу. У християнській традиції пам'ять страждання набуває ще глибшого виміру через хресну смерть Ісуса Христа. Євхаристія є саме пам'ять страждання Господа. Але це не просто згадка історичної події, це сакраментальна присутність Христової пасхальної таємниці тут і тепер. Церква пам'ятає не для того, щоб залишитися у скорботі, але щоб через пам'ять про Голготу дійти до пам'яті про Воскресіння. На противагу темній пам'яті про страждання, псалмоспівець згадує світлі моменти свого богопізнання. Згадує це, і зболена душа моя виливається, як я ходив у громаді, провадив їх додому Божого. Ця пам'ять про благодать стає джерелом сили в нинішній темряві. Тут виявляється парадокс. Пам'ять благодаті, спогад про минулу близькість з Богом робить теперішню відсутність ще болючішою. Але одночасно саме цей парадокс не дозволяє розпачу перемогти людину. Псалмоспівець знає, яке може бути життя з Богом, і тому не може змиритися з життям без Нього. Його жага до Бога живиться пам'яттю про пережиту близькість з Ним. Для християн тема пам'яті страждання і пам'яті благодаті набуває свого повного значення в Євхаристії. Господня вечеря, яку встановив Христос напередодні своїх страждань, є саме пам'яттю. Це чиніть на мій спомин. Це не просто заклик згадувати історичну подію, але покликання входити в таїнство присутності Христа. Євхаристія є одночасно пам'ять страждання, пам'ять хресної смерті Христа, і пам'ять благодаті, пам'ять Його воскресіння і Його ласк. Більше того, Євхаристія перетворює особисту пам'ять віруючого. Те, що Христос зробив колись на Голготі, стає моїм спасінням тут і тепер. Пам'ять церкви стає моєю пам'яттю, а моя пам'ять вписується в пам'ять усього Божого народу. Псалом 42 навчає нас мистецтву пам'яті, не тієї пам'яті, що паралізує, замикає в минулому, але живої пам'яті, що відкриває майбутнє. Пам'ять страждань не дозволяє нам впасти в дешевий оптимізм, що ігнорує реальні страждання. А пам'ять ласки, благодаті не дозволяє нам впасти в розпач, що забуває про Божу вірність. Псалмоспівець не знає, як розв'яжеться його історія життя, але він знає того, хто є з ним поруч в його стражданні. І цього знання, яке є вкорінене в пам'ять про Божу вірність, є достатньо, щоб в найтемніші ночі життя не втратити надії на світанок Божої присутності. Один із найзагадковіших образів псалма є слова «Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів». Тут можна побачити зустріч двох безодень – безодні людської потреби, смертності, скінченості і безодні Божого милосердя, величі, вічності. Водоспади і хвилі, що хлинули на псалмоспівця, стають місцем цієї зустрічі. Те, що здається катастрофою, потопом, що поглинає, парадоксально виявляється простором Божої присутності. Це нагадує нам про фундаментальну христологічну істину. Бог приходить до нас не в обхід наших страждань, але крізь них. Хрест є остаточним свідченням того, що жодна безодня людської скорботи не є настільки глибокою, щоб Божа любов не могла сягнути її дна. Заклик до надії розкриває її справжню природу. Теологічна надія не є оптимізмом, що ґрунтується на сприятливих обставинах. Вона є рішенням довіряти Богові всупереч обставинам, всупереч відчуттям, всупереч навіть власному внутрішньому станові. Надійсь на Бога. Це імператив, що псалмоспівець адресує сам собі, акт волі, що долає спокусу зневіри. 42-й псалом є свідченням про те, що християнське життя є динамічним шляхом, дорогою розуму і серця до Бога. Це шлях, що веде крізь пустелю спраги до джерела живої води, крізь темну ніч до світанку, крізь плач до радости. Але найголовніше – це шлях, на якому душа навчається розрізняти присутність Бога не лише у втіхах, але також і у випробуванні. Питання «Де твій Бог?» лунає не лише від ворогів, але з власного серця. Цей псалом залишається надійним путівником. Він вчить нас чесності перед Богом, сміливості визнавати свою спрагу і свою скорботу, але водночас непохитності у надії, бо той – до кого прагне лань нашої душі, не є далеким і байдужим, але живим Богом, що сам прийшов до нас у Христі, щоб утамувати нашу жагу водою, що тече у вічне життя.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!
4: My sovereign liege, two women stand and

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Припинити акти насильства щодо палестинців на західному березі річки Йордану закликав папа Лев XIV, завершуючи недільну молитовну зустріч з паломниками. Він також привітав учасників середземноморських ігор, які розпочнуться у Таранто. Через державного секретаря Святого Престолу Святіший Отець склав співчуття постраждалим від землетрусу в Індонезії. Поліспортивна асоціація Святого Престолу Атлетіка Ватікана візьме участь у 20-х середземноморських іграх. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також заява англійського єпископа щодо легалізації евтаназії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра Гоноратка Аліна Петраускайте. Дорогі браття і сестри, я поновлюю свій заклик до припинення повторюваних актів насильства проти палестинського цивільного населення на Західному березі та настійно прошу міжнародну спільноту докласти зусиль для досягнення прогресу в справі вирішення проблеми шляхом існування двох держав задля справедливого та тривалого миру, закликав папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній у неділю 16 серпня, яке відбулося на площі Свободи перед Апостольським палацом у Кастель Гандольфо. Промовляючи з порога літньої резиденції до паломників, які зібралися на площі, Святіший Отець також скерував думку до італійського міста Таранто.

0: Таранто, де розпочинаються середземноморські ігри. Це великі регіональні змагання, які проводяться кожні 4 роки за підтримки Міжнародного олімпійського комітету. В них беруть участь спортсмени з країн Європи, Азії та Африки, розташованих навколо Середземного моря. Бажаю, щоб ця спортивна подія стала пророцтвом миру та братерства між народами цього регіону та всього світу, сказав Лев XIV.
1: Папа Лев XIV із глибоким сумом дізнався про трагічну звістку щодо землетрусу, який 15 серпня серйозно вразив індонезійську провінцію Східна Нуса Тенгара. Про це йдеться у телеграмі, яку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Святішого Отця, архієпископу НД Паулю Будікладену. Святіший Отець, як зазначається у телеграмі, запевняє у своїй духовній солідарності і близькості всіх тих, хто страждає від тривалих наслідків цієї катастрофи, особливо чисельних поранених та вимушено переміщених осіб. Наступник Святого Петра висловлює підтримку церковній та цивільній владі, яка продовжує надавати гуманітарну допомогу та молиться за працівників екстрених служб, залучених до рятувальних робіт. Ввіряючи загиблих Божому милосердю, Лев XIV просить Господа про потрібні благодаті, а особливо про розраду та міць для всіх постраждалих.
0: Цього тижня розпочнуться середземноморські ігри, які відбудуться в Таранто. У них візьмуть участь різні країни Африки, Азії та Європи, що належать до середземноморського регіону. Бажаю, щоб цей спортивний захід став пророцтвом миру та братерства між народами цього регіону та всього світу. Такими словами, сказаними після проказування молитви Ангела Господній в неділю 16 серпня, папа Лев XIV висловив свої сподівання з приводу чергової важливої міжнародної спортивної події. Це будуть вже 20-ті середземноморські ігри. Вони відбуватимуться від 21 серпня до 3 вересня. Змагання проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету за участі країн регіону. Як повідомила в понеділок 17 серпня прес-служба Святого Престолу, в іграх візьме участь Атлетика Ватикана, поліспортивна асоціація Святого Престолу, яка буде представлена 4 спортсменами в 3 видах спорту – падель, фехтування, велоспорт. Це рішення одностайно підтримали олімпійські комітети 26 країн-учасниць ігор, а саме Албанії, Алжиру, Андори, Боснії та Герцеговини, Кіпру, Хорватії, Єгипту, Франції, Греції, Італії, Косово, Лівану, Лівії, Північної Македонії, Мальти, Марокко, Монако, Чорногорії, Португалії, Сан-Марино, Сербії, Сирії, Словенії, Іспанії, Тунісу та Туреччини. Представники Святого Престолу беруть участь у міжнародних змаганнях з особливою місією – свідчити про спортивний досвід як запрошення до миру. Це буде друга участь Атлетика Ватикана в Середземноморських іграх. Команда брала участь також у попередніх 2022 року в Орано в Алжирі і 10-та участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях. До речі, наступна 11-та відбудеться з 16 по 20 вересня в Кореї на чемпіонаті світу з тхе-квондо в дисципліні Пумсе. Разом з Атлетика Ватикана у Таранто буде присутній хрест спортсменів, який, починаючи з Олімпійських та Паралімпійських ігор у Лондоні 2012 року, супроводжує різні міжнародні події. В середу 19 серпня о 19:00 в Катедральному соборі Таранто відбудеться свята меса, приурочена до відкриття Середземноморських ігор, під час якої відбудеться внесення хреста, який залишатиметься у соборі протягом усього періоду проведення змагань як духовний орієнтир. У богослужінні, яке очолить архієпископ Чіро Мінєро, митрополит Таранто, візьме участь єпископ Пол Тайк, секретар дикастерії у справах культури та освіти, яка займається в римській курії питаннями спорту. Хрест виготовив англійський митець Джон Корнуолл спеціально до проведення Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року на прохання координаційної групи, що організовувала католицькі ініціативи. Він зроблений з 15 шматків різних порід дерева, ретельно відібраних із різних куточків світу. Після ігор 2012 року хрест спортсменів з певною спонтанністю було передано архидієцезії Ріо-де-Жанейро для Олімпійських та Паралімпійських ігор 2016 року. І саме в Бразилії, перебуваючи там з нагоди Всесвітнього дня молоді 2013 року, цей хрест поблагословив папа Франциск. У 2014 році він був присутній на чемпіонаті світу з футболу, що відбувався в тому ж таки Ріо-де-Жанейро. Пандемія завадила організувати відповідні заходи під час ігор в Токіо 2020-2021 років, тож хрест, доставлений до Лісабона у 2023 році на Всесвітній день молоді, знайшов своє місце в Парижі в контексті Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року, де перебував у каплиці спортсменів, облаштованій у церкві Магдалини. В рамках ювілею світу спорту 4 червня минулого року цей простий і глибокий духовний символ християнської присутності в серці світового спорту був переданий Асоціації Атлетіка Ватикана. Вона ж привезла його на зимову олімпіаду в Мілані-Кортіні цього року. Дикастерія в справах культури та освіти пропонує, щоб хрест став постійною присутністю на великих міжнародних спортивних заходах через прийняття у відповідних дієцезіях. Хрест є християнським посланням, зверненим до всього світу спорту, знаком надії для людства, пропозицією миру між народами та братнього діалогу між релігіями і культурами в дусі інклюзії кожної людини, читаємо в комюніке відомства. Церемонія відкриття 20-х середземноморських ігор відбудеться 21 серпня на стадіоні Таранто за участі 8 глав держав. Перші змагання в рамках ігор відбулися 1951 року в Єгипті із задумом відбудовувати цивілізовані стосунки із баченням миру після Другої світової війни. У британському парламенті готується друге читання законопроєкту про невіліковно хворих дорослих, призначене на 11 вересня. У цьому контексті єпископ Нотінгема, преосвящений Патрік Маккінні, опублікував пастирський лист, в якому закликав вірян до посиленої молитви та активного діалогу зі своїми депутатами. На думку ієрарха, оцінювати подібні ініціативи варто не лише через призму індивідуальних запитів людей, які страждають, але й з огляду на загальний культурний та соціальний вплив на суспільство та захист найбільш беззахисних верств. Цей законопроект має потенціал спровокувати зміну парадигми в тому, як ми розуміємо, цінуємо та захищаємо святість кожного людського життя і, отже, глибоко вплинути на саму тканину нашого суспільства, наголошує ієрарх. Єпископ зауважує, що легалізація асистованого самогубства завдає удару по самій основі правової системи. Основоположне право на життя є фундаментом для всіх інших прав, включно з реалізацією особистої свободи. Досвід інших країн, де подібні норми вже діють, показує тривожну тенденцію. Рамки закону з часом неминуче розширюються, створюючи небезпечну динаміку. Головний же ризик – прийняття закону полягає в тому, що декларативне, так би мовити, право на смерть дуже швидко перетворюється на негласний моральний та емоційний обов'язок. Літні люди, хворі та особи з інвалідністю починають відчувати соціальний тиск і сприймати себе як тягар для своїх родин та системи охорони здоров'я. Тому єпископ Патрік Маккінні закликав вірян не залишатися байдужими та звертатися до своїх депутатів із закликами працювати над тим, щоб збільшувати ресурси на соціальну допомогу та дбати про збереження суспільної згуртованості. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю зі священником Львівської архидієцезії Римсько-католицької церкви в Україні отцем Назарієм Зузаком. Отець Назарій служить при парафії Божого Милосердя у Тернополі і є засновником християнського євангелізаційно-катехізаційного ютуб-каналу «In Altum». У першій частині розмови священник розповідає про початки цієї ініціативи та символіку латинської назви «In Altum». Отче Назарію, окрім служіння при Тернопільській парафії, ви ще також залучені до медіального проєкту на платформі YouTube. Як це все почалося?
2: Дякую вам за запитання. Неодноразово мені вже його ставили, і завжди я якось сам для себе, десь в своєму серці шукаю для себе відповіді, бо насправді цей проєкт виник так дуже спонтанно. Його підґрунтям стало моє служіння в парафії Божого Милосердя, і мої попередники, священики, які там служили, вони розпочали середові катехези для дорослих. Коли єпископ призначив мене вікарієм цій парафії, звичайно, коли я прийшов, то я продовжив цю практику цих середових катехез для дорослих. І довкола цих катехез створилася теж певна така спільнота, і ті катехези, і ділення Божим Словом, наукою церкви, яким я під час цих катехез займався, воно теж надихнуло деяких осіб, щоб мене спонукати, дати можливість іншим людям споза середовища парафіального їх чути. Мене протягом довгого часу

0: півтора два роки деякі парафіяни, знайомі, друзі заохочували, щоб в якийсь спосіб ділитися Божим Словом. Я розважав цю справу на початку 2024 року. Так, власне, склалися обставини, з'явилися декілька людей, які не тільки заохочували, казали, от чим вам допоможемо. Цей проект, і він такий, хочу зазначити, є абсолютно волонтерський. Я ним займаюся, і четверо-п'ятеро людей, які мені допомагають. Коли я маю час, і коли вони мають вільний від роботи і сімейних справ час, ми тоді робимо цю справу Божу, і є якийсь певний фідбек добрий, побачив певну нішу, яка є не зайнята, побачив потребу, було Боже натхнення, молився, розпізнавав, вирішив це розпочати з допомогою цих багатьох добрих людей, без яких би ця справа не могла ані початися, ані до сьогоднішнього дня продовжуватись. Тому я дуже дякую Богові за цих конкретних людей, за натхнення, за допомогу, за тих всіх людей, які теж співпрацюють, даючи інтерв'ю, погоджуючись теж ділитися Божим Словом, теж ділитися своїми знаннями в певних компетентних сферах, тому що ми, якби, основне послання це є, звичайно, євангельське, але також запрошуємо інколи людей, психологів, чи людей, які допомагають ветеранам війни, капеланів, чи запрошуємо теж інших людей, які є просто мирянами, які працюють, наприклад, допомагають людям з особливими потребами, і які в своєму служінні досвідчують дії Господа, і вони хочуть з тим поділитися.
1: А чому ви обрали саме таку назву?
0: В Україні латинського обряду католицькі медіа, вони якусь мають традицію брати латинські назви, і в мене спонтанно теж є любов до нашої латинської спадщини, тому я тільки думав про латинську назву. Дуже мене болять такі націоналістичні тенденції в церквах різних локальних. Це, я вважаю, велика рана є в тілі Вселенської церкви, коли націоналізм долає добру новину, де більше вже є, власне, такого наративу народно-етнічного і захищання своїх якихось національних інтересів, менше Євангелії. І щоб уникнути цього, власне, я хотів, щоб була латинська мова, яка не є національною мовою зараз жодної країни, а є мовою Вселенської церкви.
1: А що ця назва означає у перекладі на українську?
0: Буквально вона означає на глибину, це основне значення. Ці слова «Інальтум» – це якби фрагмент Євангелія від Луки, 5 розділу, де Христос звертається до Петра з наказом «Виплинь на глибінь». Цікаво, що саме слово «інальтум» може означати теж і на висоту. І мені це ж подобається, що воно означає і на глибину, і на висоту. Кажемо так, безпосереднім натхненням були ці слова з Євангелії. Другорядним натхненням було те, що папа Йоанн Павло ІІ, святий, відвідуючи Україну в 2001 році, він теж скерував ці слова «дук інальтум», «Львівська церква», «виплинь на глибину», «Львівська церква», звертаючись до нашої архідіецезії. Можливо, він є якоюсь такою відповіддю на цей заклик пап. Нам треба випливати на глибину Божого Слова, на глибину нашої віри. І в кінці теж третім таким чинником є сам задум каналу, щоб пропонувати християнам чи людям доброї волі, які шукають Бога, матеріали чи, скажімо так, духовну поживу трохи глибшого рівня. І тут я жодним чином не хочу якби сказати, що інші засоби масової інформації чи канали такими не є, тільки загалом в просторі, медіапросторі є досить багато, на мою думку, матеріалів, які добре пояснюють, наприклад, обрядову сторону чи східного християнства, чи західного, які пояснюють такі фундаментальні правди, віри, і це завжди є найважливіше і найпотрібніше. Натомість бракує такого, власне, донесення, глибшого донесення нашої віри, розуміння. Я десь спостеріг, що наше суспільство в Україні частково християнське доросло до цього, до цієї потреби почерпнути глибше зі скарбниці віри завдяки багатьом спільнотам, які появилися харизматичним євангельським спільнотам в католицькій церкві чи східного, чи західного обряду. І от десь спілкуючись теж з тими людьми, і то людьми з різних парафій, кожен християнин є на своєму, якби, йде зі своєю швидкістю і на своєму рівні духовному, так? От є частина людей, для яких от такі вже базові катехизи, поверхневі трошки, вони вже недостатні. Особливо для тих людей, які пережили глибше навернення. І вони вже наслухались багатьох таких, скажімо, гарних, заохочуючих проповідей, які передають керигму, фундаментальне послання нашої віри. Але після цього, коли так, я вже повірив, я вже прийняв Христа як свого Господа, після що далі робити? І от тут, що робити далі, я хочу знати науку віри в повноті, а не тільки її якусь частину. А, на жаль, великою раною на тілі нашої церкви є таке фрагментаричне розуміння церкви, обрядове, поверхневе, часто. І от, власне, задум був цього каналу, щоб постаратися в міру наших обмежених

0: У нас ми можемо це показати трошки більше, зачепнути цієї більше глибини науки церкви, глибше трохи пояснити катехизм і теж показати багатство, як я вже сказав, традицій і різних набоженств, богослужіння католицьких, різних форм побожності, життя святих, багатство літургії, глибше розуміння таїнств, глибше розуміння деяких богословських концепцій, про які десь там деякі християни, які більше цікавляться своєю вірою, життям церкви, десь там знають щось про них, але мають таке, скажімо, примітивне розуміння, недостатнє, без власної вини, бо, як я вже сказав, у нас мало є літератури, наприклад, такої. Одночасно намагаючись це донести в простий спосіб, зрозуміли, але трохи глибше. Я вважаю, що це таке найскладніше завдання, тому що є тенденція, на жаль, мені здається, в християнських мас-медіях, по-перше, збуджувати сенсації, тобто де є тема про пророцтва, кінець світу, демони, духовна боротьба, на такому рівні, скажімо, поверхневому, ті тематики зразу багато переглядів, наприклад, є. Натомість глибше розуміння таїнств, на жаль, цього, наприклад, таких катехез є менше, не кажучи, що їх немає, їх є менше, не збуджують такої сенсаційності. Тобто ми стараємося на нашому каналі не шукати сенсаційних текстів, які подавати здорову науку, теж трошечки з сфери, скажімо, такої співпраці здорової духовності і здорової психології, тому що це зараз важливо, популярно і потрібно показати, що добра психологія, наприклад, і здорова віра, вони завжди йдуть в парі. Бо правда, яку Господь об'являє нам через розум, а це є добра психологія, і надприродне об'явлення, яке дає нам Господь в церкві, вони завжди походять того самого Бога.
1: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Назарієм Зузаком, священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя, Львівської архідіецезії, Римсько-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christo. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Припинити акти насильства щодо палестинців на західному березі річки Йордану закликав папа Лев XIV, завершуючи недільну молитовну зустріч з паломниками. Він також привітав учасників середземноморських ігор, які розпочнуться у Таранто. Через державного секретаря Святого Престолу Святіший Отець склав співчуття постраждалими від землетрусу в Індонезії. Поліспортивна асоціація Святого Престолу Атлетика Ватикана візьме участь у 20-х середземноморських іграх. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також заява англійського єпископа щодо легалізації евтаназії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра Гонорадка Аліна Петраускайте. Дорогі браття і сестри, я поновлюю свій заклик до припинення повторюваних актів насильства проти палестинського цивільного населення на Західному березі та настійно прошу міжнародну спільноту докласти зусиль для досягнення прогресу в справі вирішення проблеми шляхом існування двох держав задля справедливого та тривалого миру, закликав папа Лев XIV, промовляючи після проказування молитви Ангел Господній у неділю 16 серпня, яке відбулося на площі Свободи перед Апостольським палацом у Кастель Гандольфо. Промовляючи з порога літньої резиденції до паломників, які зібралися на площі, Святіший Отець також скерував думку до італійського міста Таранто, де розпочинаються середземноморські ігри. Це великі регіональні змагання, які проводяться кожні 4 роки за підтримки Міжнародного олімпійського комітету. В них беруть участь спортсмени з країн Європи, Азії та Африки, розташованих навколо Середземного моря. Бажаю, щоб ця спортивна подія стала пророцтвом миру та братерства між народами цього регіону та всього світу, сказав Лев XIV.
2: Папа Лев XIV із глибоким сумом дізнався про трагічну звістку щодо землетрусу, який 15 серпня серйозно вразив індонезійську провінцію Східна Нуса Тенгара. Про це йдеться у телеграмі, яку кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Святішого Отця, архієпископу НД Паулю Будікладену. Святіший Отець, як зазначається у телеграмі, запевняє у своїй духовній солідарності і близькості всіх тих, хто страждає від тривалих наслідків цієї катастрофи, особливо чисельних поранених та вимушено переміщених осіб. Наступник святого Петра висловлює підтримку церковній та цивільній владі, яка продовжує надавати гуманітарну допомогу та молиться за працівників екстрених служб, залучених до рятувальних робіт. Віряючи загиблих Божому милосердю, Лев XIV просить Господа про потрібні благодаті, а особливо про розраду та міць для всіх постраждалих.
1: Цього тижня розпочнуться середземноморські ігри, які відбудуться в Таранто. У них візьмуть участь різні країни Африки, Азії та Європи, що належать до середземноморського регіону. Бажаю, щоб цей спортивний захід став пророцтвом миру та братерства між народами цього регіону та всього світу. Такими словами, сказаними після проказування молитви Ангел Господній в неділю 16 серпня, папа Лев XIV висловив свої сподівання з приводу чергової важливої міжнародної спортивної події. Це будуть вже 20-ті середземноморські ігри. Вони відбуватимуться від 21 серпня до 3 вересня. Змагання проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету за участі країн регіону. Як повідомила в понеділок 17 серпня прес-служба Святого Престолу, в іграх візьме участь Атлетика Ватикана, поліспортивна асоціація Святого Престолу, яка буде представлена 4 спортсменами в 3 видах спорту – падель, фехтування, велоспорт. Це рішення одностайно підтримали олімпійські комітети 26 країн-учасниць ігор, а саме Албанії, Алжиру, Андори, Боснії та Герцеговини, Кіпру, Хорватії, Єгипту, Франції, Греції, Італії, Косово, Лівану, Лівії, Північної Македонії, Мальти, Марокко, Монако, Чорногорії, Португалії, Сан-Марино, Сербії, Сирії, Словенії, Іспанії, Тунісу та Туреччини. Представники Святого Престолу беруть участь у міжнародних змаганнях з особливою місією – свідчити про спортивний досвід як запрошення до миру. Це буде друга участь Атлетика Ватикана в Середземноморських іграх. Команда брала участь також у попередніх 2022 року в Орано в Алжирі і 10-та участь в офіційних міжнародних спортивних змаганнях. До речі, наступна 11-та відбудеться з 16 по 20 вересня в Кореї на чемпіонаті світу з тхеквондо в дисципліні бумсе. Разом з атлетика Ватикана у Таранто буде присутній хрест спортсменів, який, починаючи з Олімпійських та Паралімпійських ігор у Лондоні 2012 року, супроводжує різні міжнародні події. В середу 19 серпня о 19:00 в Катедральному соборі Таранто відбудеться свята меса, приурочена до відкриття середземноморських ігор, під час якої відбудеться внесення хреста, який залишатиметься у соборі протягом усього періоду проведення змагань як духовний орієнтир. У богослужінні, яке очолить архієпископ Чіро Мінєро, митрополит Таранто, візьме участь єпископ Пол Тайк, секретар дикастерії у справах культури та освіти, яка займається в римській курії питаннями спорту. Хрест виготовив англійський митець Джон Корнуолл спеціально до проведення Олімпійських ігор в Лондоні 2012 року на прохання координаційної групи, що організовувала католицькі ініціативи. Він зроблений з 15 шматків різних порід дерева, ретельно відібраних із різних куточків світу. Після ігор 2012 року хрест спортсменів з певною спонтанністю було передано архидієцезії Ріо-де-Жанейро для Олімпійських та Паралімпійських ігор 2016 року. І саме в Бразилії, перебуваючи там з нагоди Всесвітнього дня молоді 2013 року, цей хрест поблагословив Папа Франциск. У 2014 році він був присутній на чемпіонаті світу з футболу, що відбувався в тому ж таки Ріо-де-Жанейро. Пандемія завадила організувати відповідні заходи під час ігор в Токіо 2020-2021 років, тож хрест, доставлений до Лісабона у 2023 році на Всесвітній день молоді, знайшов своє місце в Парижі в контексті Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року, де перебував у каплиці спортсменів, облаштованій у церкві Магдалини. В рамках ювілею світу спорту 4 червня минулого року цей простий і глибокий духовний символ християнської присутності в серці світового спорту був переданий Асоціації Атлетіка Ватикана. Вона ж привезла його на зимову олімпіаду в Мілані-Кортіні цього року. Дикастерія в справах культури та освіти пропонує, щоб хрест став постійною присутністю на великих міжнародних спортивних заходах через прийняття у відповідних дієцезіях. Хрест є християнським посланням, зверненим до всього світу спорту, знаком надії для людства, пропозицією миру між народами та братнього діалогу між релігіями і культурами в дусі інклюзії кожної людини, читаємо в комюніке відомства. Церемонія відкриття 20-х середземноморських ігор відбудеться 21 серпня на стадіоні Таранто за участі 8 глав держав. Перші змагання в рамках ігор відбулися 1951 року в Єгипті із задумом відбудовувати цивілізовані стосунки із баченням миру після Другої світової війни. У британському парламенті готується друге читання законопроєкту про невіліковно хворих дорослих, призначене на 11 вересня. У цьому контексті єпископ Нотінгема, преосвящений Патрік Маккінні, опублікував пастирський лист, в якому закликав вірян до посиленої молитви та активного діалогу зі своїми депутатами. На думку ієрарха, оцінювати подібні ініціативи варто не лише через призму індивідуальних запитів людей, які страждають, але й з огляду на загальний культурний та соціальний вплив на суспільство та захист найбільш беззахисних верств. Цей законопроект має потенціал спровокувати зміну парадигми в тому, як ми розуміємо, цінуємо та захищаємо святість кожного людського життя і, отже, глибоко вплинути на саму тканину нашого суспільства, наголошує ієрарх. Єпископ зауважує, що легалізація асистованого самогубства завдає удару по самій основі правової системи. Основоположне право на життя є фундаментом для всіх інших прав, включно з реалізацією особистої свободи. Досвід інших країн, де подібні норми вже діють, показує тривожну тенденцію. Рамки закону з часом неминуче розширюються, створюючи небезпечну динаміку. Головний же ризик – прийняття закону полягає в тому, що декларативне, так би мовити, право на смерть дуже швидко перетворюється на негласний моральний та емоційний обов'язок. Літні люди, хворі та особи з інвалідністю починають відчувати соціальний тиск і сприймати себе як тягар для своїх родин та системи охорони здоров'я. Тому єпископ Патрік Маккінні закликав вірян не залишатися байдужими та звертатися до своїх депутатів із закликами працювати над тим, щоб збільшувати ресурси на соціальну допомогу та дбати про збереження суспільної згуртованості. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі першу частину інтерв'ю зі священником Львівської архидієцезії Римсько-католицької церкви в Україні отцем Назарієм Зузаком. Отець Назарій служить при парафії Божого Милосердя у Тернополі і є засновником християнського євангелізаційно-катехізаційного ютуб-каналу «In Altum». У першій частині розмови священник розповідає про початки цієї ініціативи та символіку латинської назви «In Altum». Отче Назарію, окрім служіння при Тернопільській парафії, ви ще також залучені до медіального проєкту на платформі YouTube. Як це все почалося?
3: Дякую за запитання. Неодноразово мені вже його ставили, і завжди я якось сам для себе, десь в своєму серці шукаю для себе відповіді, бо насправді цей проєкт виник так дуже спонтанно. Його підґрунтям стало моє служіння в парафії Божого Милосердя, і мої попередники, священники, які там служили, вони розпочали середові катехези для дорослих. Коли єпископ призначив мене вікарієм цієї парафії, звичайно, коли я прийшов, то я продовжив цю практику цих середових катехез для дорослих. І довкола цих катехез створилася теж певна така спільнота, і ті катехези, і ділення Божим Словом, наукою церкви, яким я під час цих катехез займав, воно теж надихнуло деяких осіб, щоб мене спонукати, дати можливість іншим людям споза середовища парафіяльного їх чути. Мене протягом довгого часу, десь півтора-два роки, деякі парафіяни, знайомі, друзі заохочували, щоб в якийсь спосіб ділитися Божим Словом. Я розважав цю справу на початку 2024 року. Так, власне, склалися обставини, з'явилися декілька людей, які не тільки заохочували, казали, отче, ми вам допоможемо. Цей проект, і він такий, хочу зазначити, є абсолютно волонтерський. Я ним займаюся, і четверо-п'ятеро людей, які мені допомагають. Коли я маю час, і коли вони мають вільний від роботи і сімейних справ час, ми тоді робимо цю справу Божу, і є якийсь певний фідбек добрий. Побачив певну нішу, яка є не зайнята, побачив потребу, було Боже натхнення, молився, розпізнавав, вирішив це розпочати з допомогою цих багатьох добрих людей, без яких би ця справа не могла ані почати, ані до сьогоднішнього дня продовжуватись. Тому я дуже дякую Богові за цих конкретних людей, за натхнення, за допомогу, за тих всіх людей, які теж співпрацюють, даючи інтерв'ю, погоджуючись теж ділитися Божим Словом, теж ділитися своїми знаннями в певних компетентних сферах, тому що ми, якби, основне послання це є, звичайно, євангельське, але також запрошуємо інколи людей, психологів, чи людей, які допомагають ветеранам війни, капеланів, чи запрошуємо теж інших людей, які є просто мирянами, які працюють, наприклад, допомагають людям з особливими потребами, і які в своєму служінні досвідчують дії Господа, і вони хочуть з тим поділитися.
2: А чому ви обрали саме таку назву?
3: В Україні латинського обряду католицькі медіа, вони якусь мають традицію брати латинські назви, і в мене спонтанно теж є любов до нашої латинської спадщини, тому я тільки думав про латинську назву. Дуже-дуже мене болять такі націоналістичні тенденції в церквах різних локальних. Це, я вважаю, велика рана є в тілі Вселенської церкви, коли націоналізм долає добру новину, де більше вже є, власне, такого наративу народно-етнічного і захищання своїх якихось національних інтересів.

0: керував ці слова «Дукін Альтум» – «Львівська церква», «Виплий на глибину» – «Львівська церква», звертаючись до нашої архідіцезі. Можливо, він є якоюсь такою відповіддю на цей заклик пап. Нам треба випливати на глибину Божого Слова, на глибину нашої віри. І в кінці теж третім таким чинником є сам задум каналу, щоб пропонувати християнам чи людям доброї волі, які шукають Бога, матеріали чи, скажімо так, духовну поживу трохи глибшого рівня. І тут я жодним чином не хочу якби сказати, що інші засоби масової інформації чи канали такими не є, тільки загалом в просторі, медіапросторі є досить багато, на мою думку, матеріалів, які добре пояснюють, наприклад, обрядову сторону, чи східного християнства, чи західного, які пояснюють такі фундаментальні правди віри, і це завжди є найважливіше і найпотрібніше. Натомість бракує такого, власне, донесення, глибшого донесення нашої віри, розуміння. Я десь спостеріг, що наше суспільство в Україні частково християнське доросло до цього, до цієї потреби почерпнути глибше зі скарниці віри завдяки багатьом спільнотам, які появилися харизматичним євангельським спільнотам в католицькій церкві чи східного, чи західного обряду. І от десь спілкуючись теж з тими людьми, і то людьми з різних парафій, кожен християнин є на своєму, якби йде зі своєю швидкістю і на своєму рівні духовному, так? От є частина людей, для яких от такі вже базові катехизи, поверхневі трошки, вони вже недостатні. Особливо для тих людей, які пережили глибше навернення. І вони вже наслухались багатьох таких, скажімо, гарних, заохочуючих проповідей, які передають керигму, фундаментальне послання нашої віри. Але після цього, коли так, я вже повірив, я вже прийняв Христа як свого Господа, і спосля, що далі робити? І от тут, що робити далі? Я хочу знати науку віри в повноті, а не тільки її якусь частину. А, на жаль, великою раною на тілі нашої церкви є таке фрагментаричне розуміння церкви, обрядове, поверхневе, часто. І от, власне, задум був цього каналу, щоб постаратися в міру наших обмежених сил, наскільки ми можемо це показати трошки більше, зачепнути цієї більше глибини науки церкви, глибше трохи пояснити катехизм і теж показати багатство, як я вже сказав, традицій і різних набоженств, богослужінь католицьких, різних форм побожності, життя святих, багатство літургії, глибше розуміння таїнств, глибше розуміння деяких богословських концепцій, про які десь там деякі християни, які більше цікавляться своєю вірою, життям церкви, десь там знають щось про них, але мають таке, скажімо, примітивне розуміння, недостатнє, без власної вини, бо, як я вже сказав, у нас мало є літератури, наприклад, такої. Одночасно, намагаючись це донести простий спосіб, зрозуміти, але трохи глибше. Я вважаю, що це таке найскладніше завдання, тому що є тенденція, на жаль, мені здається, в християнських мас-медіах, по-перше, збуджувати сенсації, тобто де є тема про пророцтва, кінець світу, демони, духовна боротьба на такому рівні, скажімо, поверхневому. Ті тематики зразу багато, багато переглядів, наприклад, є. Натомість глибше розуміння таїнств, на жаль, цього, наприклад, таких катехез є менше, не кажучи, їх немає, їх є менше, не збуджують такої сенсаційності. Тобто ми стараємося на нашому каналі не шукати сенсаційних текстів, які подавати здорову науку, теж трошечки з сфери, скажімо, такої співпраці здорової духовності і здорової психології, тому що це зараз важливо, популярно і потрібно показати, що добра психологія, наприклад, і здорова віра, вони завжди йдуть в парі, бо правда, яку Господь об'являє нам через розум, а це є добра психологія, і надприродне об'явлення, яке дає нам Господь в церкві, вони завжди походять того самого Бога.
1: Це була перша частина інтерв'ю з отцем Назарієм Зузаком, священником з Тернопільської парафії Божого Милосердя Львівської архідіецезії Римсько-католицької церкви в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!